boela ko morago yone e pele ke Ezra peleng ke o file koša ya baesekele serobege yone e opela ke Ayanta tše ke dikoša tše e le gore be re ditheletša ko morago kwa bo baesekele serobege gape le lenaneo la rena nka rele fitlhile mafelelong gomme re tlo amogela ba re ya gona bona ba tlo ba re botsa gore na re ka letela eng mo lenaneong la bona le gore na le hlwaetsebe le tsebe gore le tlo ba letheleditše eng re a le dumela.